Giva skrekk min strake kropp, skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tog.

0: sommer med Nea Radio.
1: Det var en gang det kom en mann med en hannhund i et bann i ene handa, og i andre handa holdt i noe som klunket lite grann, og som visstnok var et spann som han har vært ned i fjæra sand og funnet i. Og hvis historia er sann, så var det nok å ta et spann. Det var et halvannet kantspann.

0: Bli med og spille Radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det
1: er det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Konsertvenner. Postkirbygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.

0: det blir deling, da.
1: Ja,
0: jeg
1: gjør nok det.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Elin Olsen på Kvikne.
0: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
1: Ja.
0: Det er ikke verst, det jeg sier.
1: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
2: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Nå en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du er klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen er enkel. Du må ha samtykke fra den som er hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det er greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det er mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

0: hjemme for meg.
1: God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Vi ser litt fremover i tid og ser litt på været i neste uke. Altså langtidsvarslet fra Yr starter i nord. Det er ventet dessverre guffent vær med en god del nedbør. Ikke hver dag og ikke ekstra.

0: sommer.
1: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Godt i gang med en ny runde Musikkmix, og vi skal få med oss gode slagere fra over hele fjøla. Det planen i hvert fall, og i starten så skal vi til litt sommerlige tilstander. Vi skal til Vestlandsvanden. Her en skikkelig fin ende. Vi skal plukke plommer nå.

En kaskade av elektroniske instrumenter fra trommer og synter og jeg vet ikke hva det var så freestyle fra Sverige vi hørte der med Fantasi 1981 Vi fær over skulle si Oslofjorden over til Danmark og der treffer vi på Søs Fenger og Thomas Helmvig som høste stor suksess med Den jeg elsker

snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett.

0: Dansebandet, hvor, ja, da er vi på Dokka.
1: Dokka, ja.
0: Omheng, da.
1: Snertingdal, tror jeg, når Sten Tungvåg kommer fra.
0: Er det langt unna Dokka, det, da?
1: Nei, jeg kan ikke tro det.
0: Det er ikke så langt at vi
1: må... Jeg kjørte forbi dem.
0: Det er ikke så langt at vi skulle ha sagt det her på nytt, skulle du si.
1: Nei, det er ikke så langt unna.
0: Her er i hvert fall dansbandet. De søng om den berømte Våren, da. Det var Stig Ove Berg som egentlig skrev teksten på den.
1: Våren kommer snart.
0: Våren kommer nå.
1: Ja.
0: Men i dansbandversjonen høres det sånn ut.

0: jag älskar dig.
1: Vi kan ta enda flere av Åge Aleksandersen. Det aldri feil det.
2: Nei.
1: Det
2: tror jeg nesten jeg har gjort ganske mange jobber siden i 84, og jeg tror jeg har spilt Åge på hver eneste jobb. Det blir mye leve av livet, men nå har jeg begynt å kikke litt rundt. Hold fast den og en.
1: Ja, vi skal dit nå.
2: Oi, skal jeg traffe her for en gang skyld?
1: Vi skal dit. Jeg har jo et godt minne om den.
2: Ja, 99 tror jeg det albumet kom.
1: Stemmer det.
2: Og, gjør det det jo?
1: Ja da, ja. Og da kunne du tenkt, da skal vi se 60, 70, 80, han er Hillipø over 30 år allerede da.
2: Ja.
1: Han har gjort.
2: Og han hjelper fortsatt.
1: Hjelper fortsatt, og det her er bare fantastisk, og jeg husker så godt på TV-program, et eller annet TV-program der jeg så en relativt sprek Åge Aleksandersen da fyre på en ny låt fra Åge Aleksandersen. Programlederen heter vel Tore Strømøy, vil jeg tro. Ja,
2: fra på Frøya, han også.
1: Ja. Og sette i gang med det her da, vet du, og det svinger jo til de grader da. Hold fast, et sekund, ta en kvile liten stund. Ingen dikter som han. Her Åge Aleksandersen.